0: برد برد.
1: آج جخت جختی شویه جختی شویه. آدم تو وقت. آدم تو وقت. ماما.
2: بس لبس بس لبس
3: ما في حد سلام سلام